0: from helping my life. Your time is up. One night is so up for whole time through. One night, and my destroy you to your help. One is sandwich from a war for. So the home of fire. This is why the Lord connected you to Peter. Lift your voice and pray harder. Lift fire. Every evil powers that manipulate your helpers from you. Did you smoke Jack Tommy Womaki? Satanic bad news. When the Lord gave me this prayer topic, it drew my attention to what happened 2 weeks ago that I was talking about during my moment of laughter conference. You know, maybe kana sorry, yet the bumper ye pan den yasem ketwa. So for demonic bad news, me say akwane da hono ane phone ne da hono kane kunu na ne phone ne da form ne yachro so my wife ne yiri freno to urbanity view. No, be one say I pick your phone after I catch it. Sister Pacho, who couldn't keep you bamboo to know? I say, aye. Say, any video, Kafra, want your sempa. So for, I am not sometime, maybe me who she shoes to be, sir. SNT say, me pan, and BBC, so for dear Nabe, ye. If you cram a case, and I want anyone qualanket to have, you cram quia na san and yem. I walk on a wina beca, I cram busa, say, mommy, where is my daddy? Was a man yem wono, and I care cool papa. Ever the man in Paddy. So we ever the man empire what it declare say demonic bad news.
1: Assigned against me.
0: Hear the word of the Lord. Turn into my good news. Let it turn into my good news. Everybody that is assigned against me, by the fire of the Holy Ghost, turn into my good news. Le paya na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na